0: A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emom Bayer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Wallrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Wallraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj. No zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti, zamjerio se brojnim oponentima Weimarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljeni čelik, predložene u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa 2. svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: EU-säädöksiä on monen tyyppisiä. Osa niistä on sitovia, osa taas ei. Jotkut pätevät kaikkiin jäsenmaihin ja toiset vain muutamiin. Tänään keskustelemme yhdestä tärkeästä säädöstyypistä, direktiivistä. Direktiivi on EU:n toimielinten hyväksymä säädös, joka koskee EU:n jäsenmaita. Siinä asetetaan tavoite, joka täytyy saavuttaa. Direktiivit ovat osa kokonaisuutta, joka tunnetaan EU:n johdettuna oikeutena. Se koostuu lakikokoelmasta, joka perustuu EU:n perussopimuksissa annettuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. EU:n perussopimukset puolestaan muodostavat EU:n primaarioikeuden. Jos muuten haluat tietää enemmän EU:n perussopimuksista, kuuntele tämän sarjan edellinen jakso, joka pureutuu juuri niihin. Mutta takaisin direktiiveihin. Otetaan esimerkiksi EU:n direktiivi kertakäyttömuoveista. Sen tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Siksi siinä vaaditaan EU-maita vähentämään tai jopa kieltämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö kokonaan. Direktiivi koskee esimerkiksi muovisia kertakäyttölautasia, pillejä ja kuppeja. Direktiivi julkaistiin kesäkuussa 2019 ja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Koko prosessiin on luonnollisesti kulunut aikaa. Direktiivi täytyy sulauttaa osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä, minkä lisäksi varastossa olleet kertakäyttöiset muovituotteet piti saada myytyä ja kuluttajatottumuksia muutettua. Mutta olet ehkä huomannut, että nyt juot oikeasta lasista ja käytät kartonkipilliä muovisten sijaan. Direktiivin laatiminen on moniportainen prosessi. Se alkaa komission ehdotuksesta. Sitten Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto tutustuvat siihen ja tekevät siihen tarkistuksia. Parlamentti osallistuu siis sekä direktiivien laatimiseen että niiden hyväksymiseen. Viimeisessä vaiheessa direktiivi saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Tässä suhteessa direktiivit poikkeavat asetuksista, jotka tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa jäsenmaissa. Mutta miten direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jokaisen EU:n jäsenmaan viranomaisten täytyy määrittää, miten tämä tehdään. Pääsääntöisesti jäsenmaan täytyy toimia 2 vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos sääntöjen sujuva käyttöönotto EU-markkinoilla ja jäsenmaissa sitä vaatii. Jotta direktiivi voi tulla voimaan, on kansallisten toimien oltava riittäviä saavuttamaan direktiivissä säädetyt tavoitteet. Kansallisten viranomaisten on kerrottava komissiolle, mitä toimenpiteitä ne aikovat ottaa käyttöön. Jos ne eivät ole yhteydessä komission, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Direktiiveissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, mutta mikään ei estä jäsenmaita asettamasta niitä korkeampia tavoitteita. Jäsenmaan lainsäädännössä voi esimerkiksi olla jo direktiiviä tiukempia lakeja. Direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei kuitenkaan saa alittaa. Direktiiveillä siis asetetaan yhteiset kynnysarvot, joilla yhtenäistetään sääntöjä EU:ssa. Jos jäsenmaa ei ala saattaa direktiiviä osaksi lainsäädäntöään, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettely voidaan aloittaa myös, jos jäsenmaa saattaa direktiivin virheellisesti osaksi lainsäädäntöään. Jos tilanne ei ratkea komission antavan varoituksen jälkeen, voi komissio päättää antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Joissain tapauksissa komissio voi pyytää tuomioistuinta asettamaan jäsenmaalle rahallisia seuraamuksia. Seuraamusmaksun määrän täytyy olla sellainen, että seuraamus on oikeasuhtainen ja varoittava. Rangaistuksen täytyy olla niin ankara, että sillä varmistetaan, että jäsenmaa alkaa noudattaa sääntöjä ja siksi sen täytyy olla suurempi kuin noudattamatta jättämisestä maalle koituva hyöty ja että jäsenmaa ei enää jätä direktiiviä soveltamatta. Rangaistuksen suuruus riippuu myös kyseisen jäsenmaan maksukyvystä. Tarkoituksena ei koskaan ole aiheuttaa jäsenmaalle taloudellisia ongelmia, sillä se ei olisi kenenkään edun mukaista. Rikkomusmenettelyn tarkoituksena on päinvastoin varmistaa, että jäsenmaa noudattaa unionin oikeutta kaikkien EU-kansalaisten edun mukaisesti. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
4: Euroopa parlamendi 9. ametiajale vajutasid oma pitseri ülemaailmne COVID-19 pandeemia ja Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Tervishoiukriisi ja geopoliitiliste raputuste taustal keskendus parlament sel ametiajal rohe- ja digipöördele, et suurendada Euroopa Liidu vastupanuvõimet ja ühtlasi tugevdada liidu demokraatlikke väärtusi. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime Euroopa parlamendi tähtsamatest saavutustest 9. ametiajal ehk 2019-2024. Aastani. Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ning tugev eelarve. Parlamendi 9. ametiaega jääb tähistama kogu perioodi läbinud suur töö, et aidata majandusel ja ühiskonnal pärast pandeemiat taastuda. 2020. aastal saavutasid parlamendi läbirääkijad selle, et kokku pandi kõigi aegade suurim Euroopa Liidu toetuspakett. Selle abil leevendati COVID-19 kriisi tagajärgi ja rahastati EL-i uue põlvkonna toetusprogramme. Parlament kiitis heaks enneolematult suured toetused ning suunas 16 miljardit eurot juhtprogrammidesse EL Tervise heaks ja Horisont. Taastumist toetavaid algatusi oli võimalik rahastada tänu EL-i tugevale eelarvele. Algatuste raames toetati ettevõtteid ja kogukondi kogu Euroopa Liidus. Parlament tegi muudatusi pikaajalises eelarves ning lisas sinna Ukraina rahastu. Samuti lisati eelarvesse Euroopa strateegilise tehnoloogia platvorm, et EL-i tööstust sõltumatumaks muuta. Lisaks sellele jälgis parlament EL-i raha kasutamist liikmesriikides. Raha saamiseks peavad riigid täitma liidu kliima- ja digieesmärke ning järgima õigusriigi põhimõtet. Sotsiaalse õigluse tugevdamiseks kehtestas parlament nõuded õiglase töötasu ja maksude läbipaistvuse kohta ning keelustas sunnitöö. Lisaks võeti vastu õigusaktid, millega tõhustatakse korruptsiooni ja rahapesu vastast võitlust. Kliimakaitse ja keskkonnapoliitika. Olukorras, kus kliimamuutused juba toimuvad, olid Euroopa parlamendis keskkonnakaitse ja kestlikkus prioriteetsed teemad. Et vähendada süsinikuheidet, edendada taastuvaid energiaallikaid ja toetada keskkonnasõbralikumat majandust, kehtestati nõudlikud poliitikameetmed. 2021. aasta juunis võeti vastu kliimamäärus, millega Euroopa Liit võttis kohustuse vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% ja saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Parlament karmistas õhukvaliteedi nõudeid ning võttis vastu uued pakendijäätmete ja tööstusheite vähendamise eesmärgid. Toetati investeerimist puhastesse tehnoloogiatesse ja ringmajandusse ning meetmeid raadamise peatamiseks ja kestliku tarbimise toetamiseks. Turvalise ja konkurentsivõimelise digikeskkonna reeglid. Digivaldkonnas keskendus parlamendi tähelepanu turvalisusele ja konkurentsivõimele. Vastu võeti reeglid, millega tõhustatakse andmekaitset, tugevdatakse küberturvalisust ja toetatakse digitehnoloogia innovatsiooni, mis on elujõulise digimajanduse alustala. Parlament nõudis lisaks, et tehisintellekti kasutamine oleks eetiline ja veebiplatformide vastutus sisu eest oleks suurem. Nõuti ka tugevamat andmekaitset. Digiteenuste määruse ja digiturgude määrusega kehtestati ausa konkurentsi ja kasutajaõiguste nõuded. Välja töötati ka tugevamad küberturvalisuse meetmed ning Euroopa terviseandmeruum. Rohe- ja digipöörde tarbijapoliitika. Rohe- ja digipöörde valdkonnas oli parlamendi peatähelepanu tarbijate õigustel ja kaitsel. Selleks, et kõik eurooplased võiksid tehnoloogilisest arengust kasu saada, kehtestas parlament poliitikameetmed, millega antakse tarbijatele rohkem mõjuvõimu, edendatakse kestlikke tarbimistavasid ja parandatakse digioskusi. Euroopa Terviseliidu ülesehitamine. 9. ametiajal oli parlamendi üks prioriteete Euroopa Terviseliit.

0: em Germânia.
1: Juntamente com Chemnitz, na Alemanha, Nova Gorica foi escolhida para a Capital Europeia da Cultura em 2025. E a cidade eslovena, juntamente com a sua cidade geminada, Gorizia, decidiu assumir um desafio, apresentar-se como uma experiência cultural transfronteiriça. Se por definição a cultura não conhece fronteiras, é no entanto algo que surge como a expressão de uma comunidade, mas uma comunidade aberta ao conhecimento, à exploração partilhada e ao enriquecimento mútuo. Ser capital europeia da cultura é claramente uma oportunidade única para uma cidade e os seus habitantes, uma vez que pode ter um impacto cultural, social e económico positivo. Este podcast despertou a sua curiosidade, porque não descobrir como a União Europeia está a apoiar a cultura no sítio onde vive ou para onde pensa viajar? Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
4: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide De Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide De Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen De Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumanin kanssa. Osa De Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
2: Nato in Trentino.
3: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
2: Di un grande progetto comune.
4: Alcide De Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Idee ricostruttive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italiaa jälleen rakennettiin uusille

0: perustuu sille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön. Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena. Ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
1: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
0: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki kolme miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumannilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka De Gasperi kuoli vuonna 1954, eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
1: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide De Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin. Realizzeremo la sua visione.
0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Artur Gottwald on Saksa kodanik, kes sattus Austrias puhkusel olles ebameeldivasse olukorda. Halvatuse tõttu on Gottwaldil puue ja ka Saksa puudega isiku kaart, mis peaks tagama talle teatavad eelised. Sellest hoolimata tegi Austria politsei talle trahvi, sest ta ei olnud õigel ajal ostnud Austria kiirteemaksu kleepsu. See juhtum on hea näide raskustest, millega puuetega inimesed võivad Euroopa riikide vahel reisides kokku puutuda, sest nende puuet ei tunnustata igal pool ühtmoodi. Selliste probleemide vältimiseks võetaksegi liidus kasutusele Euroopa puudega isiku kaart. See tõendab puuet ja lihtsustab puuetega inimeste liikumist Euroopa Liidu liikmesriikides. Tänases saates räägime, millist kasu Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtust oodatakse. Euroopa Komisjoni kogutud andmete põhjal võib öelda, et ligikaudu veerandil Euroopa Liidu täiskasvanud elanikest on mingit laadi puue. See ilmekas number näitab hästi, kui tähtis on puuetega inimeste toimetulekule tähelepanu pöörata. Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtt on puuetega inimesi käsitlevate liidu normide arengus oluline verstapost. Kaardide abil soovitakse parandada ligipääsetavust ja puuetega inimesi rohkem kaasata ning need töötati välja varasematele algatustele tuginedes. Peamiselt võeti aluseks kahest algatusest saadud kogemused. Need olid Euroopa Liidu puudega isiku kaardi katseprojekt, mis algas 2016. aastal 8. liikmesriigis ning Euroopa Liidu puudega isiku parkimiskaart, mis võeti kogu liidus kasutusele 1998. aastal. Seda parkimiskaarti osa liikmesriike aga kahjuks ei tunnista, sest eri riikides on kaardi vorm erinev. Nendest kogemustest tehti järeldused ja uued puudega isiku kaardid peaksid nüüd lihtsustama puuetega inimestele mõeldud eeliste kasutamist kogu liidus. Eeliste hulka kuuluvad näiteks pikemaajaline või tasuta parkimine, soodushinnad ühistranspordis, kultuuriüritustel, muuseumides ning vabaaja ja spordikeskustes, samuti nendesse paikadesse sissepääs väljaspool järjekorda. Mõlemad kaardid on saadaval nii digitaalsel kui ka füüsilisel kujul. Tänu neile on kõikjal liidus oma puude staatust lihtne tõendada. Info kantakse kaardile nii inglise kui ka väljaandja riigikeeles. Euroopa puudega isiku kaart pakub mitmeid eeliseid, kuid sellel on ka omad piirangud. Kaardi peamine eesmärk on lihtsustada lühiajalist teises liikmesriigis viibimist ehk reisimist. Inimestele, kes lähevad pikemaks ajaks teise liikmesriiki elama, see nii hästi ei sobi. Samuti ei kuulu kaardiga saadavate eeliste alla sotsiaalkindlustusteenused ega toetused, sest neid haldavad liikmesriigid oma andmete põhjal. Euroopa puudega isiku kaart seega pigem täiendab, mitte ei asenda riiklike puudekaarte ja tõendeid. Euroopa puudega isiku kaardi väljatöötamisel osalesid väga paljud huvirühmad. Õigusaktide koostamiseks saadi olulist sisendit nii Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt kui ka avalikel konsultatsioonidel osalenud puuetega inimestelt ja nende tugiisikutelt. Väljatöötatud normid järgivad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtteid. Mullu mais toimus Euroopa Parlamendis puuetega inimeste foorum. Foorumi avamisel peetud kõnes rõhutas parlamendi president Roberta Metsola, et ühtset Euroopa puudega isiku kaarti on hädasti vaja.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
1: Euroopas me leiame, et puuetega inimestel on õigus elada iseseisvat elu ja saada kogukonna põhiseid teenuseid. Ja me jätkame nende edendamist. Lisaks tahame kaotada veel alles jäänud bürokraatlikud takistused, mis ei lase puuetega inimestel oma õigusi kasutada. Seetõttu ootame pikisilmi komisjoni ettepanekut kogu liidus kehtiva Euroopa puudega isikukaardi kohta. On viimane aeg, et liikmesriigid hakkaksid puude staatust vastastikku tunnustama. Miks see juba ammu nii ei ole?
2: Why are we still not in a situation where we have this?
1: Mullu septembris esitaski komisjon ettepaneku võtta kasutusele Euroopa puudega isikukaart. Tänavu veebruariks jõudsid nõukogu ja Euroopa parlament ettepaneku suhtes esialgsele kokkuleppele. Kui mõlemad institutsioonid on selle ametlikult heaks kiitnud, on liikmesriikidel 2,5 aastat aega, et oma riiklikus õiguses vajalikud muudatused teha ning 3,5 aastat, et direktiivi kohaldama hakata. Ühtlasi avatakse Euroopa puudega isikukaardi veebisait, kust saab selle kohta üksikasjalikku teavet. Lisaks korraldatakse kogu liidus ka teavituskampaania. Uus ühtne puudekaart on suur samm puuetega inimeste õiguste parema kaitse suunas. See teeb Euroopa Liidus reisimise lihtsamaks. Samuti edendab see võrdseid õigusi ja kõigi, sealhulgas puuetega inimeste kaasatust. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje užregistruota daugybė prašymų suteikti prieglobstį. Vien tik pirmąjį 2024 metų pusmetį jų gauta apie 513 tūkstančių. Apie trečdalį prieglobščio prašytojų sudaro moterys ir mergaitės. Bet ar lyties aspektas yra svarbus prieglobščio procedūrose? Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje nagrinėsime svarbią temą – lyčių aspekto svarbą nagrinėjant prašymų suteikti prieglobstį Europos Sąjungoje. Pradėkime nuo bendro pobūdžio informacijos. Pagrindinis prieglobstį tarptautinėje teisėje reguliuojantis aktas yra 1951 metų Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso. Joje pabėgėlis apibrėžiamas kaip asmuo, kuris yra ne savo šalyje ir turi svariai pagrįstą baimę būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausimo tam tikrai socialiniai grupiai ar politinių įsitikinimų. Tačiau ši apibrėžtis neapima lyčių aspekto, o tai apsunkina moterų teisių pripažinimą tarptautinėje prieglobščio teisėje. Visgi yra 3 konvencijos, kurios kartu formuoja tvirtą tarptautinį pagrindą prieglobščio prašančių moterų ir mergaičių apsaugai. Tai Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Stambulo konvencija. O dabar apžvelkime, kaip Europos Sąjunga vykdydama prieglobščio procedūras atsižvelgia į lyčių aspektą. Europos Sąjunga jau seniai imasi iniciatyvos ir daro pažangą užtikrindama moterų ir vyrų lygybę ir kovodama su diskriminacija dėl lyties. Europos Sąjunga parengė bendrą Europos prieglobščio sistemą, pagal kurią į teisės aktus įtraukiamas lyčių aspektas. Tokių teisės aktų pavyzdžiai yra priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva, prieglobščio procedūrų direktyva ir priėmimo sąlygų direktyva. Šios direktyvos suteikia specialią apsaugą pažeidžiamiems asmenims, įskaitant moteris ir vaikus. Pavyzdžiui, atliekant prieglobščio procedūras turi būti atsižvelgiama į lyčių aspektą. Pokalbiai turi būti vykdomi tokiomis sąlygomis, kurios leistų prašytojams kalbėti apie persekiojimą dėl lyties. Juose neturėtų dalyvauti šeimos nariai, prašymų teikėjams turi būti suteikiama galimybė paprašyti, kad su jais kalbėtų tos pačios lyties asmuo, o prašymus nagrinėjantys asmenys turėtų būti apmokyti lyčių klausimais arba galėti naudoti šios ryties ekspertų patarimais. Kai procedūros grindžiamos sąvoka saugi trečioji šalis arba saugi kilmė šalis, turi būti atsižvelgiama į persekiojimo dėl lyties sudėtingumą. Žmonėms, kuriems reikalinga speciali parama dėl amžiaus, negalios, ligos, seksualinės orientacijos ar dėl patirtų kankinimų, išžaginimo ar kitokios sunkių formų psichologinio, fizinio ar seksualinio smurto, turi būti suteikiama pagalba ir pakankamai laiko, kad jie galėtų paaiškinti savo prašymą. Reikšmingą vaidmenį užtikrinant lyčių aspekto integravimą į ES prieglobščio teisę taip pat atliko Teisingumo teismas. Pavyzdžiui, jis pripažino, kad smurtas dėl lyties yra persekiojimo forma ir gali būti laikomas pagrindu suteikti prieglobstį arba papildomą apsaugą. Tai reiškia, kad vien dėl savo lyties persekiojamos moterys gali siekti apsaugos pagal ES teisę. Tai yra didelė pažanga, nes moksliniai tyrimai rodo, jog lytis atlieka svarbų vaidmenį žmonėms priimant su migracija susijusius sprendimus. Vyrai ir moterys ne visada migruoja dėl tų pačių priežasčių. Moterys gali bėgti iš savo gimtosios šalies, kad išvengtų smurto dėl lyties, kaip antai priverstinė santoka, smurtas artimoje aplinkoje ar išžaginimai. Tai ypač paplitę tokiose šalyse kaip Afganistanas, Bangladešas ir Somalis. 2024 m. spalį Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad Talibano vykdoma sisteminė Afganistano moterų diskriminacija yra persekiojimas. Todėl ES šalių valdžios institucijoms nebereikia nustatyti, ar iš Afganistano kilusiai moteriai ar mergaitei sugrįžus į šią šalį gręsia persekiojimas. Jų gerai žinoma, kad Talibano režimas labai riboja moterų teisės ir laisvės. Tai reiškia, kad ES valstybių narių valdžios institucijos gali nereikalauti nagrinėti kiekvieno atskiro atvejo. Tačiau jos neprivalo taikyti šios išimties. Kai kurios valstybės narės, kaip antai Austrija ir Liuksemburgas, jau paskelbė, kad iš Afganistano atvykusių moterų prašymus ir toliau nagrinės kiekvienu konkrečiu atveju. Panagrinėkime kitą pavyzdį. 2024 metais Teisingumo teismo buvo paprašyta priimti sprendimą dėl to, ar dvi paauglės iš Irako, kurios jau 5 metus gyvena Nyderlanduose ir laikosi vakarietiškos gyvensinos principų, galėtų būti laikomos tam tikros socialinės grupės narėmis dėl savo įsitikinimo, kad lyčių lygybė yra pagrindinė laisvė. Teisingumo teismas nusprendė, kad šių merginų įsitikinimai dėl lyčių lygybės iš tiesų gali būti laikomi tam tikros socialinės grupės bruožų. Taip šiame kontekste buvo pabrėžta lyčių lygybės svarba. Tai svarbus pavyzdys, nes šiame teismo sprendime buvo pabrėžta lyčių lygybės kaip pagrindinės vertybės Europoje svarba. Be to, lyčių lygybė prieglobščio teisėje gali būti naudojama nustatant priklausimą tam tikrai socialiniai grupiai. Šiuo sprendimu taip pat skatinama atsižvelgti į prieglobščio prašytojų, ypač moterų ir mergaičių, asmeninę situaciją ir išgyvenimus, nes jos gali patirti smurtą dėl turimų vertybių ir pasirinktos gyvensenos. Šie pavyzdžiai rodo ES įsipareigojimą spręsti moterų ir mergaičių problemas, kurias jos patiria vykstant prieglobščio suteikimo procedūroms. Vis dėlto šį darbą reikia tęsti, siekiant visapusiškai apsaugoti jų teisės ir visose ES šalyse nuosekliau ir geriau integruoti lyčių aspektą. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
4: Det europeiska Karlspriset för ungdomar ges till ungdomsprojekt som jobbar för demokratin i Europa och främjar samarbete och förståelse både i Europa och internationellt. Priset lyfter fram det arbete som ungdomar gör varje dag för att stärka den gemensamma känslan av europeisk identitet. Priset instiftades 2008 och sköts gemensamt av Europaparlamentet och Stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Varje år väljer nationella och europeiska juryer ut ett projekt från varje EU-land. De nationella vinnarna bjuds sedan in till prisutdelningen i tyska Aachen, där de tre bästa projekten koras. Den 12 maj 2023 gick årets första pris till ILM från Belgien, den första skräddarsydda språkappen någonsin för flyktingar och asylsökande. Appen förklarar missförstånd som kan uppstå när man kommer från olika kulturer och täpper igen kunskapsluckor mellan flyktingar och mottagarländer. Den innehåller användbara fraser, berättelser och spel för språkinlärning samt olika sätt att få kontakt med andra. Målet med projektet är att föra samman människor med olika bakgrunder, erfarenheter och social ställning. Idén såg dagens ljus 2021 med grundsynen att den skulle skapas av flyktingar, för flyktingar. Två projekt fick dela på andra platsen. Mobile Climate Museum från Litauen och The European Correspondent från Nederländerna. I maj 2022 skapades ett mobilt klimatmuseum av Active Youth, en litauisk organisation som bildats just för detta. Syftet var att få folk att börja med en klimatvänlig livsstil. Museet består av fyra fraktcontainrar med varsitt tema. Klimatförändringar, EUs gröna giv, hållbart jordbruk och hälsosamma livsmedel. Därutöver ges praktiska tips om hur man drar ner på sin konsumtion. Utställningen kan också sättas upp och visas i andra länder. Den andra delade andraplatsvinnaren var The European Correspondent som grundades 2022 i Nederländerna. Det här projektet samlar mer än 140 unga journalister från hela Europa i syfte att skapa journalistik med europeiskt fokus. Med hjälp av ett team korrespondenter täcker webbplatsen och de nyhetsbrev den publicerar hela Europa och riktar sig mot de medborgare som gärna blickar bortom sina egna landsgränser. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen Europarl Audio.
5: Im Jahr 2005, am 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Das Wort Holocaust stammt aus dem Griechischen und bedeutet Brandopfer. Es bezeichnet die Verfolgung und die anschließende Ermordung von 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer. In diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die Ereignisse in Europa vor und während des Zweiten Weltkriegs. Antisemitismus, also der Hass auf Juden, spielte in der Ideologie der Nationalsozialisten schon vor ihrer Machtübernahme eine wichtige Rolle. Der Holocaust nahm seinen Anfang, als Adolf Hitler und die Nationalsozialistische Partei 1933 die politische Kontrolle in Deutschland übernahmen. Ab diesem Zeitpunkt unterdrückten die Nationalsozialisten die Jüdinnen und Juden systematisch. Man raubte ihnen ihr Eigentum, sprach ihnen ihre Rechte ab und entzog ihnen die Staatsbürgerschaft. Im Zuge der Novemberpogrome wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, 91 Jüdinnen und Juden ermordet und mindestens 1400 Synagogen angezündet. Rund 30.000 Jüdinnen und Juden wurden in dieser Nacht festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. Weniger als ein Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Während des Krieges ermordeten die Nationalsozialisten und ihre Helfer fast 2/3 aller Jüdinnen und Juden in Europa. Sie starben an den schrecklichen Lebensbedingungen und brutalen Misshandlungen, bei Massenerschießungen oder in den Gaskammern und in den als Konzentrationslager bekannten, eigens eingerichteten Vernichtungslagern. 6 Millionen Jüdinnen und Juden verloren in dieser Zeit ihr Leben. zwischen 1933 und 1945 wurden auch andere Bevölkerungsgruppen von den Nazis und ihren Verbündeten verfolgt, darunter Roma, Menschen mit Behinderungen, Angehörige slawischer Völker, Homosexuelle und Menschen mit bestimmten religiösen und politischen Überzeugungen. Die Geschichte des Völkermords an den europäischen Sinti und Roma ist in der breiten Öffentlichkeit immer noch weitgehend unbekannt. Zwischen 250.000 und 500.000 Menschen mit Romani-Hintergrund wurden systematisch ermordet und damit ein Viertel bzw. die Hälfte aller Sinti und Roma, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa lebten. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt, denn viele Familien meldeten die Ermordung ihrer Angehörigen nicht und entsprechende Aufzeichnungen wurden von den Tätern vernichtet. Der Holocaust, oder auch die Shoah genannt, endete im Mai 1945 mit dem Sieg der Alliierten, also dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Frankreich über Nazi-Deutschland. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Auch die Alliierten drangen nach und nach in die Konzentrationslager ein und befreiten die Gefangenen, die noch am Leben waren. Die Nationalsozialisten hatten mehrere frontnahe Konzentrationslager aufgelöst und die Häftlinge, sowohl Juden als auch Angehörige anderer Gruppen, zu sogenannten Todesmärschen unter Begleitung der SS-Wachmannschaften gezwungen. Die Alliierten stießen auch auf solche Todesmärsche und befreiten die Überlebenden. Die Vereinten Nationen sind überzeugt, dass die Aufklärung über den Holocaust und den Völkermord unbedingt notwendig ist. Für die Erziehung zur Weltbürgerschaft und dafür, kritisches Denken zu fördern und die Menschen zu verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern zu machen, die die Würde des Menschen achten, sich gegenseitig respektieren und Vorurteile jeglicher Art ablehnen. Die EU möchte sicherstellen, dass diese dunkle Zeit in der Geschichte Europas nicht in Vergessenheit gerät. Sie fördert daher Initiativen, die auf den Holocaust und seine Opfer aufmerksam machen. Auch lässt sie Gelder in Programme fließen, bei denen die Forschung zum Holocaust im Mittelpunkt steht. Im Dezember 2015 ernannte die Europäische Kommission eine Koordinatorin für die Bekämpfung von Antisemitismus. Im Jahr 2018 wurde die EU zu einem ständigen internationalen Partner der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken. Im selben Jahr nahm der Rat in diesem Zusammenhang eine Erklärung an, und zwar zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Entwicklung eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts für einen besseren Schutz jüdischer Gemeinschaften und Einrichtungen in Europa. 3 Jahre später, im Jahr 2021, nahm die Kommission ihre erste Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus an. Das Europäische Parlament begeht den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust jedes Jahr. Es hat bereits zahlreiche Entschließungen zu Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz sowie Hassverbrechen und Hetze angenommen. Sehen wir uns einige von ihnen an. 2017 nahmen die Abgeordneten eine Entschließung zur Bekämpfung von Antisemitismus an. Darin riefen sie die Mitgliedstaaten auf, den Holocaust im Schulunterricht mehr zu thematisieren. Das Parlament zeigte sich besorgt über den erneuten Anstieg von Antisemitismus. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind keine Meinungen, sondern Verbrechen. Das betonten die Abgeordneten besonders. In einer Entschließung vom Oktober 2018 zur Zunahme neofaschistischer Gewalttaten in Europa wiesen sie auf die zunehmende Gewalt gegen Jüdinnen und Juden hin. Sie forderten die Mitgliedstaaten auf, gegen die Leugnung des Holocaust und die Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten und ihrer Kollaborateure vorzugehen. In einer weiteren Entschließung zur Bedeutung des europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas rief das Parlament 2019 dazu auf, die Vielfalt in unserer Gesellschaft und unsere gemeinsame Geschichte mit entsprechender Bildung zu fördern. Unter anderem sei Aufklärungsarbeit nötig über den Holocaust sowie über totalitäre und autoritäre Regime, die unserem Kontinent so viel Leid und Gewalt brachten und Europa ein halbes Jahrhundert lang spalteten.

0: arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
1: Eh no, c'è anche Francoforte in Leeds, la maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì, quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
0: Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmi, quindi Rossella, alza il volume per Apri la porta.
2: I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only two nuclear powers. We are the only two European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbour to Europe.
3: Kuvittelepa seuraava tilanne. Kiireinen viikko on alkamassa. Olet järjestänyt kaiken. Olet suunnitellut ateriat, laatinut budjetin ja ostanut kaiken tarpeellisen. Tai melkein kaiken tarpeellisen. On yksi asia, jota et ottanut huomioon. Kuukautistuotteet. Ne eivät ole valinnaisia, halpoja tai edes aina helposti saatavilla. EU:ssa on miljoonia naisia, tyttöjä ja henkilöitä, joilla on kuukautiset, joille niiden hankkiminen tuottaa vaikeuksia joka kuukausi. Tätä on kuukautisköyhyys. Se tarkoittaa, ettei henkilön saatavilla ole riittävästi kuukautistuotteita ja palveluja. Tämä saattaa vaikuttaa henkilökohtaiselta ongelmalta, mutta tilanne on paljon monimutkaisempi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme sitä, miten EU torjuu kuukautisköyhyyttä. Kuukautisköyhyys tarkoittaa sitä, ettei henkilön saatavilla ole turvallisia ja kohtuuhintaisia kuukautissuojia, hygieniapalveluja eikä kuukautisiin liittyvää tietoa. Se on vakava, mutta usein piiloon jäävä ongelma, joka koskee EU:ssa noin 10% henkilöistä, joilla on kuukautiset. Se vaikuttaa erityisesti pienituloisiin naisiin ja tyttöihin, kodittomiin, pakolaisiin, vammaisiin henkilöihin sekä transsukupuolisiin, ei-binäärisiin ja intersukupuolisiin henkilöihin, joilla on kuukautiset. Koronapandemia pahensi tilannetta entisestään. Sulkutoimet ja liikkumisrajoitukset aiheuttivat toimitusketjujen häiriintymistä. Yksi usein huomiotta jäävä näkökohta kuukautisköyhyydessä ovat sen ympäristövaikutukset. Useimmissa terveyssiteissä on 90% muovia. Siksi niiden hajoamiseen kuluu 500–800 vuotta. Tamponeissa on usein muoviset asettimet ja yksittäiset muovipakkaukset. Tähän liittyvä muovin tuotanto ja kertakäyttöisten kuukautistuotteiden epäasianmukainen hävittäminen aiheuttavat saastumista ja täyttävät kaatopaikkoja. Toinen kuukautisköyhyyteen liittyvä tärkeä näkökulma on verotus. EU:ssa ei ole yhtenäistä arvonlisäverokantaa kuukautistuotteille. Monet maat verottavat raskaasti kuukautistuotteita, aivan kuin ne olisivat ylellisyystavaroita, eivätkä välttämättömiä terveystarvikkeita. Tätä kutsutaan nimellä tamponivero. EU muutti vuonna 2022 arvonlisäverodirektiiviä, jotta jäsenvaltiot voisivat soveltaa kuukautishygieniatuotteisiin alennettua arvonlisäveroa tai nollaverokantaa. Ennen uudistusta näiden tuotteiden vähimmäisverokanta oli 5%. Uudistuksen ansiosta kansalliset hallitukset ovat voineet luokitella kuukautishygieniatuotteet välttämättömiksi tarvikkeiksi eikä ylellisyystuotteiksi. EU:n arvonlisäverodirektiivi sallii kuukautistuotteiden myynnin ilman arvonlisäveroa, mutta se ei velvoita EU-maita soveltamaan nollaveroa. Niinpä monet maat eivät ole vieläkään alentaneet kuukautistuotteiden veroa. Siksi heikommassa asemassa olevilla ihmisillä on edelleen vaikeuksia hankkia niitä. Kuukautisköyhyys ei ole yksi EU:n rahoitusohjelmien selvistä painopisteistä, mutta jotkut rahastot tukevat epäsuorasti asiaan liittyviä aloitteita. Esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelmasta on rahoitettu hanketta, jossa tiedotetaan kuukautisterveydestä. Siihen osallistuu järjestöjä Liettuasta, Puolasta ja Espanjasta. Sen tärkeimpänä tavoitteena on jakaa menetelmiä ja kokemuksia työskentelystä syrjäytymisvaarassa olevien tai vammaisten nuorten kanssa. Lisäksi siinä keskitytään kuukautisten aiheuttaman syrjäytymisen ymmärtämiseen, gynekologisen hoidon edistämiseen ja tehokkaiden sosiaalisten kampanjoiden kehittämiseen. Tällaisilla ohjelmilla on todellisia käytännön vaikutuksia, mutta ne ovat edelleen erillisiä hankkeita, eivätkä osa EU:n laajuista kuukautisköyhyyttä torjuvaa ohjelmaa. Euroopan parlamentti on ottanut asiaan kantaa ja todennut, että kuukautisköyhyys on este sukupuolten tasa-arvolle sekä täysimääräiselle sosiaaliselle ja taloudelliselle osallistumiselle. Vuonna 2021 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti ilmaisi kantansa selvästi. Ensinnäkin se kehotti jäsenvaltioita torjumaan kuukautisköyhyyttä varmistamalla, että maksuttomia kuukautistuotteita on kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Toiseksi parlamentti arvosteli tamponiveroa ja kannusti kaikkia EU-maita soveltamaan kuukautistuotteisiin alennettua alvikantaa tai nollaverokantaa. Toiseksi parlamentti arvosteli tamponiveroa ja kannusti kaikkia EU-maita soveltamaan kuukautistuotteisiin alennettua ALV-kantaa tai nollaverokantaa EU:n arvonlisädirektiivin mukaisesti. Kuukautisköyhyyttä käsiteltiin EU-tasolla myös helmikuun 2026 täysistunnossa. Tuolloin Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön EU:n uuden köyhyyden torjuntastrategian laatimisesta. Tekstissä viitataan kuukautisköyhyyteen, kuten parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta oli ehdottanut. Äänestys on edistysaskel sen tunnustamisessa, että kuukautishygienia tuotteiden ja palveluiden saatavuus on osa EU:n laajempia toimia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Kuukautisköyhyys ei ole pelkästään yksityinen ongelma. Siinä on kyse sukupuolten tasa-arvosta, terveydestä ja ihmisarvosta. Jos joku ei voi mennä kouluun tai työpaikalle, koska hänellä ei ole kuukautissuojia, siinä häviävät kaikki. Euroopan parlamentti on nostanut asian poliittiselle asialistalle. Mutta todelliseen muutokseen tarvitaan toimintaa. EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
4: Április közepén az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások előtti utolsó Euróbarométer felmérés eredményeit. Ezekből elsősorban az tűnik ki, hogy az emberek aggódnak az aktuális geopolitikai helyzet miatt. Az Európa és Én sorozatunk e-podcastjában azt nézzük meg közelebbről, hogy a tavaszi felmérés alapján mit is gondolnak a polgárok az EU jelenéről és jövőjéről. 2024. június 6-a és 9-e között lesznek a következő európai parlamenti választások. A felmérés tanúsága szerint a polgárok többsége el is fog menni szavazni, hogy kivegye a részét az Európai Parlament képviselőinek megválasztásából. Az előző, tavaly ősszel végzett felmérés óta nőtt az érdeklődés a választások iránt, és a válaszadók nagyobb arányban voltak tisztában az időponttal is. 10-ből 6 polgár válaszolta azt, hogy érdeklik a közelgő választások, és a válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmegy szavazni. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az uniós polgárok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai környezetben mekkora jelentősége van a választásoknak. 10 válaszadóból ugyanis 8 egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzetben különösen fontos szavazni. Az Európai Parlament feladatairól szólva a válaszadók mindenek előtt azt szeretnék, ha a parlament a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, valamint a népegészségügy kérdését tenné az első helyre. Ezeket a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint az EU védelme és biztonsága követte a rangsorban. Ami az EU globális szerepének erősítését illeti, a megkérdezett polgárok első helyen a védelmet és a biztonságot említették, másodikként pedig az energiaügyet és az élelmezés biztonságot. 10-ből 4 polgár szerint az elmúlt években erősödött az EU szerepe, míg 35% úgy véli, hogy nem változott. A polgárok közel 3/4 állítja, hogy az uniós intézkedések hatással vannak mindennapi életükre, és 10-ből 7 úgy gondolják, hogy országuk hasznát látja az uniós tagságnak. A jelenlegi jogalkotási ciklus végéhez közeledve a polgárok 81%-ának pozitív vagy semleges képe van az Európai Parlamentről, és az EU-ban az emberek többsége azt szeretné, ha az Európai Parlament fontosabb szerepet töltene be. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a felmérés eredményére reagálva kiemelte: ezek a választások döntő fontosságúak lesznek, mert arról döntünk, milyen irányba haladjunk tovább. Véleményüknek hangot adva önök is részt vehetnek Európa jövőjének alakításában. Menjenek el szavazni, ne más döntsön önök helyett. A felmérést a Verian kutatási ügynökség végezte februárban az Európai Parlament megbízásából. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
5: Katru gadu 8. martā cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balsstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balsstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. Gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. Martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balsstiesības. Par godu šim notikumam 8. Marts tika izraudzīts par Starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc Otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. Gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvu veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. Martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.